0: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين.
1: اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا خواستگار ہو تو اس کو پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ کلام اللہ کو سننے لگے، پھر اس کو امن کی جگہ واپس پہنچا دو، اس لیے کہ یہ بے خبر لوگ ہیں. بھلا مشرکوں کے لیے جنہوں نے عہد توڑ ڈالا، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک عہد کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ ہاں، جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے نزدیک عہد کیا ہے، اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تو تم بھی اپنے قول و قرار پر قائم رہو. بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے.

0: وأداؤوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: بھلا ان سے عہد کیوں کر پورا کیا جائے جب ان کا یہ حال ہے کہ اگر تم پر غلبہ پا لیں تو نہ قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کا، یہ منہ سے تو تمہیں خوش کر دیتی ہیں لیکن ان کے دل ان باتوں کو قبول نہیں کرتے اور ان میں اکثر نافرمان ہیں. یہ اللہ کی آیتوں کے عوض تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں. کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں. یہ لوگ کسی مومن کے حق میں نہ تو رشتہ داری کا پاس کرتے ہیں نہ عہد کا، اور یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. اب اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکات دینے لگیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں.

0: دین،
1: اور اگر عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں تانہ زنی کرنے لگے تو ان کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو، ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں ہے، عجب نہیں کہ اپنی حرکات سے باز آ جائیں۔ بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور پیغمبر کو وطن سے نکالنے کا ارادہ کر لیا، اور انہوں نے تم سے عہد شکنی کی ابتدا کی، کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو؟ سو ڈرنے کے لائق تو اللہ ہے اگر تم ایمان والے ہو، ان سے خوب لڑو، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب میں ڈالے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور تم کو ان پر غلبہ دے گا اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا بخشے گا۔

0: اور ان کے دلوں سے غصہ دور کرے گا اور اللہ جس پر چاہے گا توجہ فرمائے گا اور اللہ سب کچھ جانتا ہے حکمت والا ہے۔ کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ بے آزمائش چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اور ابھی تو اللہ نے تم میں سے ایسے لوگوں کو پرکھا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا، اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ مشرکوں کا کام نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہی ہوں۔ ان لوگوں کے سب اعمال بیکار ہیں اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں۔
1: اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام

0: کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال جیسا خیال کیا ہے جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور وطن چھوڑ گئے اور اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرتے رہے، اللہ کے ہاں ان کے درجات بہت بڑے ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ ان کا پروردگار ان کو اپنی رحمت کی اور خوشنودی کی اور بہشتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ابدی نعمت ہے، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ کے ہاں بڑا صلہ تیار ہے۔
1: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم

0: اے اہل ایمان، اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابل کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں۔ کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور خاندان والے اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس میں مندی سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے، اور جنگ حنین کے دن جب کہ تم کو اپنی جماعت کی کثرت پر غرہ تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین باوجود اپنی فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر گئے۔ پھر اللہ نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ پھر اللہ اس کے بعد جس پر چاہے مہربانی سے توجہ فرمائے، اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔
1: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا

0: مومنوں، مشرک تو پلید ہیں، تو اس برس کے بعد وہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں، اور اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو تو اللہ چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، حکمت والا ہے۔ جو لوگ اہل کتاب میں سے اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخر پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دینے لگیں۔ اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے ہیں، اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہ کے پھرتے ہیں۔
1: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم

انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا معبود بنا لیا، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ معبود واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کیے بغیر رہنے کا نہیں، اگرچہ کافروں کو برا ہی لگے۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے، اگرچہ کافر ناخوش ہی ہوں۔

مومنوں, اہل کتاب کے بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے اور ان کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں, اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے, ان کو اس دن کے عذاب علیم کی خبر سنا دو جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا, پھر اس سے ان بخیلوں کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی, اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا, سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو. اللہ کے نزدیک مہینے گنتی میں 12 ہیں, اس روز سے کہ اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. اللہ کی کتاب میں سال کے 12 مہینے لکھے ہوئے ہیں, ان میں سے 4 مہینے ادب کے ہیں, یہی دین کا سیدھا رستہ ہے. تو ان مہینوں میں قتال ناحق سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا, اور تم سب کے سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں, اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے.

0: يستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير.
1: ادب کے کسی مہینے کو ہٹا کر آگے پیچھے کر دینا کفر میں بڑھ جانا ہے، اس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں، ایک سال تو اس کو حلال سمجھ لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام، تاکہ ادب کے مہینوں کی جو اللہ نے مقرر کیے ہیں گنتی پوری کر لیں، اور جو اللہ نے منع کیا ہے اس کو جائز کر لیں، ان کے برے اعمال ان کو بھلے دکھائی دیتے ہیں اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. مومنوں، تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین سے چپکے جاتے ہو، یعنی گھروں سے نکلنا نہیں چاہتے؟ کیا تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو؟ سو دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابل بہت ہی کم ہیں. اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تم کو بڑی تکلیف کا عذاب دے گا اور تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کر دے گا اور تم اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے.
0: إِلَّا تَنْصُرُوا

0: اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو اللہ ان کا مددگار ہے۔ وہ وقت تم کو یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا، اس وقت دو ہی شخص تھے جن میں ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسرے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب وہ دونوں غار ثور میں تھے، اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کی بات کو پست کر دیا۔ اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔
1: سکرن کی ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے۔
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8۔

سچی بات کے سوا کچھ اور کہوں. قد جئتکم ببینۃ من ربکم, میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے بینہ لے کر آیا ہوں. بینہ سے مراد یہاں پر عصا اور ید بیضا ہے. فارسل معی بنی اسرائیل, تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا اصل مسکن شام کا علاقہ یعنی فلسطین تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ مصر چلے گئے. کچھ عرصے تک یہ لوگ خوشحال رہے, اچھے حال میں رہے, پھر فرعون نے ان کو اپنا غلام بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف اس لیے بھیجا تاکہ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی جا سکے, یعنی ان کے بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا. اس پر فرعون کہنے لگا قال ان کنت جئت بآیت, کہ اگر تم کوئی نشانی لائے ہو فأت بها, تو لے آؤ اس کو, یعنی دکھاؤ اس کو. ان کنت من الصادقین, اگر تم سچوں میں سے ہو. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين, تو اس نے اپنا عصا پھینکا. کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے. تو یکا یک وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا تھا. ثعبان کہتے ہیں بہت بڑے سانپ کو. حیا کا لفظ ہوتا ہے سنیک کے لیے, عام طور پر سانپ کے لیے, اور ثعبان اژدہے کے لیے. ونزع یدہ, اور اس نے اپنا ہاتھ باہر نکالا. فإذا هي بيضاء للناظرين, تو وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید تھا یعنی چمک رہا تھا. قال الملأ من قوم فرعون, فرعون کی قوم میں سے سرداروں نے کہا ان هذا لساحر علیم, بے شک یہ ایک ماہر جادوگر ہے, بہت جاننے والا. یرید, وہ چاہتا ہے ان یخرجکم من ارضکم, کہ وہ تم کو تمہاری زمین سے نکلوا دے. فماذا تأمرون, تو تم کیا مشورہ دیتے ہو, کیا حکم دیتے ہو؟ تأمرون کا لفظ امر سے ہے, یہاں مشورے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. قالو, ان سب نے کہا یعنی مشورہ دیا, ارجح, اس کو ڈھیل دے دو. ارجاء ان سے ہے, اس کو ڈھیل دو یعنی روک رکھو. وہ اخاہ, اور اس کے بھائی کو. وہ ارسل فی المدائن حاشرین, اور بھیجو شہروں میں ہر کارے جمع کرنے والے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو پہلے تو فرعون نے کہا معجزہ دکھا, جب معجزہ دکھا تو کہا یہ تو جادوگر ہے, اور پھر دربار والوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کے مقابل بہت سے اور جادوگر بلا لیجئے, حاشرین کو بھیجیے. حاشر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اکٹھا کرنے والا. یا تو کا, وہ لے آئیں گے تیرے پاس. بکل ساحر علیم, ہر جاننے والا یعنی ماہر جادوگر. وجاء السحرۃ فرعون, اور آ گئے ساحر جادوگر فرعون کے پاس. سحرہ کس کی جمع ہے؟ ساحر کی, جیسے طلبہ طالب کی. قالو, انہوں نے کہا ان لنا لاجرن, بے شک ہمارے لیے البتہ اجر ہوگا. ان کنا نحن الغالبین, اگر ہم غالب ہوئے یعنی اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا نا. قال نعم, فرعون بولا ہاں. وانکم لمن المقربین, صلہ یہ ہے کہ تم مقرب بارگاہ ہوگے, یعنی میں تمہیں اپنے قریبی لوگوں میں شامل کر لوں گا. قالو, انہوں نے کہا یا موسیٰ, اے موسیٰ, اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملقین, کہ خواہ تم پھینکو یا ہم ہوں پھینکنے والے. یعنی پہلے کون پھینکے گا, اپنے جادو کا کرشمہ پہلے کون دکھائے گا؟ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا القو, پھینک ڈالو, تم لوگ پھینکو. فلما القو, پھر جب انہوں نے پھینکی کیا رسیاں, سحروا اعین الناس, انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کر دیا. یعنی سحروا کا لفظ اگرچہ سحر سے ہے

اور مراد اس سے یہ ہے کہ جادو سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدلتی، دراصل انسان کا خیال اور اس کی نگاہ بدلتی ہے۔ سحر بسا اوقات تو کسی کے ہاتھ کا کمال ہوتا ہے، ہاتھ کی چالاکی ہوتی ہے، تیزی ہوتی ہے، صفائی ہوتی ہے، اس سے وہ مختلف کرشمے اور کرتب دکھاتا ہے، ایک میجیشن جو ہوتا ہے، اور بسا اوقات اس کی جو قوت خیال ہے وہ آپ پر اثر انداز ہوتی ہے، آپ کو مسمرائز کر لیتا ہے، آپ کی نظر بند کر لیتا ہے۔ تو یہاں سحروا اعین الناس کا یہی مطلب ہے کہ انہوں نے لوگوں کی نظریں بند کر لیں، یعنی مسحور کر دیا ان کو، واسترہبوہم اور انہیں خوف زدہ کر دیا، وجاؤ بسحر عظیم اور وہ بہت بڑا جادو لائے، یعنی بہت بڑے جادو کا مظاہرہ کیا، اٹ واز اے گرینڈ شو۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى اور ہم نے بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی کی، ان الق عصا کہ اپنا عصا پھینک دو، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ تو جب وہ نگل رہا تھا جو کچھ وہ گھڑ کے لائے تھے، تَلْقَفُ لام قافے اس کا روٹ ہے، لقفا کسی چیز کو جلدی جلدی نگلنا، ایک تو ہوتا نا کھانا اس میں تو ہوتا نا چبانا، اور ایک ہے صرف منہ میں ڈالنا اور پھر فوراً اندر لے جانا۔ ذرا امیجن کریں کہ ہر طرف سانپ بکھرے ہوئے ہیں رسیوں کی شکل میں، ایک سانپ دیکھ کر بھی انسان کا خوف کے مارے برا حال ہو جاتا ہے، کہاں یہ کہ ہر طرف زمین پہ سانپ ہی سانپ دوڑ بھاگ رہے ہوں۔ تو اتنے میں موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا تو وہ عصا ان ساری رسیوں کو نگل رہا تھا، ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا، تیزی سے اندر اپنے ڈالتا چلا جا رہا تھا۔ اب آپ خود سوچیں کہ اس کا اپنا سائز کتنا ہوگا۔ تلقف ما یفکون جو کچھ وہ گھڑ کے لائے تھے، یا افکون کا لفظ جو ہے یہ افق سے ہے، افق ہوتا ہے جھوٹ، جو جھوٹ انہوں نے بنایا تھا اس عصا نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ سمپلی مانا یہ، ایک تو یہ کہ لٹرلی واقعی وہ اپنے اندر نگل رہے، دوسرا یہ کہ لوگوں کو اس طرح نظر آ رہا تھا کہ جو سب وہ اس عصا کے اندر جا رہے ہیں، جہاں جہاں وہ عصا جا رہا تھا وہاں سے اس کے اثرات ختم ہو رہے تھے۔ فوقع الحق تو واقعہ ہو گیا، ثابت ہو گیا حق، وبطل ما كانوا يعملون اور باطل ہو گیا جو کچھ وہ کر رہے تھے، فغلبوا هنالك تو وہ اس جگہ مغلوب کر دیے گئے، وانقلبوا صاغرين اور وہ ذلیل ہو کر پلٹے، وألقي السحرة ساجدين اور ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں۔ جادوگر اتنی جلدی سجدے میں کیوں گر گئے؟ اس لیے کہ جیسے ایک جوہری کو پتھر اور ہیرے میں فرق معلوم ہوتا ہے، کسی زیور کے کھرے اور کھوٹے کی پہچان جس طرح ایک جوہری کو ہو سکتی ہے، اس طرح ایک عام انسان کو نہیں ہوتی۔ اسی طرح سحر اور وہ شاید ایک عام انسان کی نگاہ میں کچھ بڑا نہ ہو، لیکن ایک جادوگر اس کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ اور ویسے بھی بات یہ ہے کہ جس دل کے اندر تھوڑی سی بھی خیر ہو، حق جب اس کے سامنے آتا ہے تو بہت جلد وہ قبول کر لیتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے ذرے سے تیز شعاع کا نکلنا، ریت کا چمکتا ہوا ذرہ کبھی دیکھا ہے؟ مثلا یہ روشنی ہے نا، تو اس روشنی کے نیچے اگر میں میٹل کوئی رکھوں تو اس کی چمک ایک دم آپ کی آنکھوں کو چیرتی ہوئی اندر جائے گی، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ کیوں ریفلیکٹ کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر دل کے اندر حق کو پہچاننے کی صلاحیت رکھی ہے۔ بعض اوقات اگر وہ ایک ذرے کی جتنی بھی ہوتی ہے تو اس ذرے کو جب روشنی نظر آتی ہے تو فوراً ریفلیکٹ کرتا ہے، فوراً اس کو رسپانس دیتا ہے، یعنی شیشہ اس روشنی کو رسپانس دے رہا ہے نا، فوراً رسپانس آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ آپ چھت کے اوپر اس کا رسپانس ہے۔ یہ قانون ہدایت میں آپ کو سمجھانے لگی ہوں کہ ہدایت کس کو ملتی، ہدایت کس کو نصیب ہوتی۔ ہمارا دل ایک آئینے کی طرح ہے، کچھ آئینے زنگ آلود ہوتے ہیں، ان پر اگر روشنی پڑے بھی تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟

0: ریٹ نہیں کرتے نا, ان کے اندر سے روشنی نہیں پھوٹتی, وہ جواب نہیں دیتے کیونکہ وہ زنگ آلود ہیں. لیکن اگر کہیں اس پورے آئینے کے اندر تھوڑی سی جگہ بھی اس زنگ سے بچی ہوئی ہو تو جو ہی روشنی سامنے آئے گی وہ اتنا حصہ ضرور ریفلیکٹ کر جائے گا. جیسے ریت کے ڈھیر میں ایک چمکدار ذرہ بھی سورج کی روشنی کو پا کر خاموش نہیں رہتا, فوراً ریفلیکٹ کرتا ہے. تو یہی چیز انسانوں کی ہدایت میں کار فرما ہوتی. گناہ دلوں کو سیاہ کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے قرآن کی روشنی ان پر جب جاتی ہے تو وہ آگے سے رسپونڈ نہیں کرتے. ہاں اگر کسی موقع پر گناہوں پر شرمندہ ہو کر آنسوؤں سے انسان اس میل کو دھوتا ہے اور وہ آئینہ نیچے سے کچھ چمک پڑتا ہے, ایسے میں جب اس کو قرآن کی روشنی نصیب ہوتی ہے تو وہ فوراً جواب دیتا ہے, اور پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ میری بھلائی اسی میں ہے کہ میں اس دل کو صاف کر لوں. اور جو جو دل صاف ہوتا چلا جاتا ہے وہ روشنی زیادہ سے زیادہ اندر آتی ہے, اور پھر صرف اس تک ہی نہیں ٹکراتی, اس پہ ٹکرانے کے بعد وہ دوسروں کے لیے روشنی کا ذریعہ بنتا ہے. ان جادوگروں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا, ان کے دل کی تہوں میں کچھ خیر چھپی ہوئی تھی, جو ہی حقیقت سامنے آئی تو یہ اس کو پہچان گئے, اور وہ روشنی جو باہر سے آئی معجزے کی شکل میں وہ ان کے دل کی روشنی سے جا ملی, اور نتیجہ ایمان اور سجدے کی شکل میں ہوا. فرعون گناہوں کی وجہ سے اور خصوصاً تکبر کی وجہ سے اس قدر سیاہ دل تھا, اس قدر سنگ دل تھا, پتھر دل تھا, کہ اس کے سامنے یہی روشنی جب آئی تو اس کے دل نے قبول نہیں کی اور وہاں سے کچھ بھی روشنی نہیں پھوٹی. آپ دیکھیں نا کہ اس آئینے سے کیا ہوتا ہے, یہ روشنی جب اس کو ملتی ہے تو یہ اس سے روشنی پھوٹنے لگتی فوراً. یعنی صرف اب یہ ایسا نہیں کر رہا کہ خود روشنی لے رہا, لے کے فوراً دینے لگا آگے, اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح جس انسان کی فطرت میں خیر ہوتا ہے, بھلائی ہوتی, اس تک جب روشنی پہنچتی ہے تو وہ روشنی کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے, اس روشنی کو ریفلیکٹ بھی کرتا ہے, اور اس کو حق قبول کرنے میں کچھ بھی دیر نہیں لگتی, وہ وہی پگھل جاتا ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ فرعون کی قوم کے سردار اس روشنی سے محروم رہے؟ فرعون اس روشنی سے محروم رہا اور جادوگر ایک دم پہچان کر جھک گئے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ السَّاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ, کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لائے. رب موسیٰ و ہارون, موسیٰ اور ہارون کے رب پر. اس بات کی روشنی میں آپ کے ذہن میں کیا تصویر بنتی ہے ہدایت قبول کرنے کی, اور کچھ لوگوں کو ہدایت کب فائدہ دیتی اور کچھ کو فائدہ کیوں نہیں دیتی؟ کیا سمجھا آپ نے؟ قوم کے سردار نہ جھکے, جادوگر جھک گئے, حالانکہ وہ بادشاہ کا تقرب چاہتے تھے, انعام کا تقاضا کر رہے تھے, بڑے جوش و خروش سے ہر طرف سے اکٹھے ہوئے تھے, ان سب کا کوئی پیچھے سے متفقہ فیصلہ بھی نہیں تھا, لیکن سب کا حال ایک ہی ہوا, جبکہ ان کے مقابل بھی کچھ انسان بیٹھے ہوئے تھے جن کا حال یہ نہ ہوا. یہ دونوں طرح کے افراد معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں. جادوگر خالی ذہن تھے, جبکہ فرعون اور اس کی قوم کے سردار جو تھے وہ پہلے سے ایک خاص سوچ رکھتے تھے اور جس سے وہ چھٹکارا نہ پا سکے. ان کی پرسٹیج کا کوئی مسئلہ نہیں تھا, جبکہ دوسری طرف مسئلہ تھا. جادوگر جو تھے وہ کسی خود فریبی کا شکار نہیں تھے, انہیں پتا تھا کہ جادو کی حقیقت کیا ہے اور معجزہ کیا حقیقت رکھتا ہے. اپنی حقیقت کو پہچان کر غلطی کو فوراً مان لیا, جبکہ دوسرے لوگوں نے نہیں مانا. یہاں سے ایک اور بات آپ کو کرنا چاہوں گی, اگرچہ وہ اس سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ تو نہیں, لیکن بہت سے لوگ جو جادو کے وہم میں گرفتار ہوتے ہیں یا واقعی ان پر کچھ اثر ہو جاتا ہے, ان کو ہمیشہ یقین رکھنا چاہیے کہ جادو کوئی پائیدار چیز نہیں ہے, اور اللہ کا جو کلام ہے وہ معجزے کی حیثیت رکھتا ہے اور جادو کو دور کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے. بہت سے لوگ جب ان کو جادو کے توڑ کے لیے آیات وغیرہ بتائی جاتی ہیں تو وہ نہیں مانتے, وہ کہتے نہیں وہ کسی عامل سے ہی توڑ کر آنا ہے, اللہ کے کلام پر ان کا ایمان نہیں ہوتا.
1: جیسے لائٹ کی ریفلیکشن ہونے کی بات ہو رہی ہے تو سیاہی بھی جو ہے نا وہ ڈفرینٹ قسم کی ہوتی ہے. ویسے بھی بلیک کے اوپر اگر روشنی پڑتی ہے تو وہ ساری بلیک لائٹ کو ابزارب کر لیتی ہے, کوئی بھی ریفلیکٹ نہیں کرتی ہے, کیونکہ ہم جو بھی رنگ دیکھتے ہیں وہ روشنی کے ریفلیکشن کی وجہ سے دیکھتے ہیں. تو اس میں یہ سوچ رہی تھی کہ چونکہ گناہوں کی جو نوعیت ہے اس کے حساب سے سیاہی جو ہے وہ کم یا زیادہ, کچھ سیاہی ایسی ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر سے ریفلیکشن ہو سکتا ہے میرر کا, اور کچھ سیاہی جیسے تکبر کی بات ہم کریں تو تکبر شاید اتنا پچ بلیک کر دیتا ہے دل کو کہ اس پہ سے پھر کوئی روشنی ریفلیکٹ نہیں ہوتی. اور دوسری چیز جو میں سوچ رہی تھی وہ سوچ کے ٹیڑھا پن, کہ چونکہ پری آکوپائڈ نوشنز یا پری کنسیو نوشنز پہلے سے ہی ذہن میں کر رکھے تھے, تو جو روشنی آئی بھی وہ جب کوئی چیز ٹیڑھی ہوتی تو وہ ادھر ادھر نکل جاتی, وہ ریفلیکٹ پراپرلی نہیں کرتی ہے. تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ تو گناہوں کی نوعیت کے ڈفرینس کی وجہ سے انسان کا دل کم کالا یا زیادہ کالا اس طرح سے ہو سکتا ہے. پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ روشنی آتی ہے, حق کو پہچان لیا جاتا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے, لیکن وہ انا مفاد پرستی اور اس طرح کی چیزیں جب آڑے آ جاتی ہیں تو وہ پہچاننے کے باوجود بھی پہچاننا نہیں چاہتے, وہ اس کو ریفلیکٹ کرنا ہی نہیں چاہتے اس روشنی کو, بلکہ اس کو اندر ہی دبا لیتے ہیں. جیسے کہ فرعون نے کیا کہ اس کو یہ خوف تھا کہ یہ ہمیں نکال دیں گے, تو وہ پہچان گیا دیٹ اٹس ٹرو, ہی نوز اٹ.
0: اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر تو ہر دل میں رکھا ہے نا, یہ صلاحیت ہر دل میں, ایسا نہیں کہ کچھ لوگوں کو قدرتی طور پہ محروم ہی کر دیا, ان کے اندر یہ رکھی نہیں صلاحیت کہ وہ روشنی کو ریفلیکٹ کر سکیں. لیکن بات یہ ہے کہ کبھی ہم اپنی خواہشات کے پردے اس پہ ڈال دیتے ہیں, جیسے آئینے پہ پردہ ڈال دیں آپ تو آئینہ ہوتے ہوئے بھی ریفلیکٹ نہیں کر سکتا. اور کچھ کبھی خواہشات نفس ہوتی ہیں, کبھی تکبر ہوتا ہے, کبھی حجت بازی ہوتی ہے, کوئی لاجک ہم نے تلاش کیا ہوتا ہے, یا مختلف اور اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم حق کے سامنے آنے پر بھی مثبت جواب نہیں دیتے. ڈائمنڈ جو ہے کوئلے سے بنتا ہے, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئلے کا ریئیکشن روشنی کے پڑنے پر وہ نہیں ہوتا جو ایک ڈائمنڈ کا ہوتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مختلف لوگوں کی رنگز جو ہیں وہ روشنیوں میں پورے ماحول کو جگمگاتی ہیں, اور کیا وجہ ہے کہ ہیرے کی تراش خراش جتنی اچھی ہوتی ہے اس سے پھوٹتی ہوئی روشنیاں اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں. ڈائمنڈ کوئلے کی پیور فارم ہے, جب وہ بہت زیادہ ہائی گریڈ ٹیمپریچر سے کیمیکل چینجز سے گزرتا ہے تو چمک اٹھتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے ابتدا دور کے صحابہ کرام ہارڈ شپ سے گزر کر چمک اٹھے تھے کیونکہ ان کے دلوں کی سیاہی اسلام کی گرمی سے کیمیکلی چینج ہو گئی تھی. تو انسان کی پرسنالٹی کی جتنی زیادہ گرومنگ ہو جاتی ہے, اسلامی اعتبار سے جتنی زیادہ تربیت ہو جاتی ہے, جتنا بہترین اخلاق ہو جاتا ہے, پھر جب اس کے اوپر قرآن پڑھتا ہے تو وہ اتنی ہی روشنی اور اتنے ہی اینگل اور اتنے زاویے سے وہ ماحول کو جگمگا دیتا ہے. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم, فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں, میرے پوچھے بغیر تم ایمان لے آئے. ایمان لانے کے لیے فرعون کی اجازت, یہ فرعون کو پوچھنا کیوں ضروری تھا؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا خدا کہتا تھا کہ تمہارا رب تو میں ہوں, تو میری اجازت کے بغیر تم نے کسی اور کو رب مان لیا, اور پھر الٹا ان کو بلیم کرنے لگا. ان ھذا لمکرم مکرتموہ فی المدینۃ, بے شک یہ تو البتہ ایک چال تھی جو تم نے شہر میں چلی, یہ تم سب کی ملی بھگت کا نتیجہ ہے, یہ پری پلانڈ تھا, حالانکہ پلاننگ خود کی تھی لیکن اب انہی پہ ڈال رہا ہے. اور یہ تم نے اس لیے کیا لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا, تاکہ تم اس کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو, یعنی فرعون کی حکومت کا تختہ الٹ دو. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, تو عنقریب تم جان لو گے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ, البتہ میں ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھوں کو. وَأَرْجُلَكُمْ, اور تمہارے پاؤں کو. مِنْ خِلَافٍ, خلاف سمت سے, اپوزٹ ڈائریکشن سے. ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ, پھر میں ضرور صلیب پر چڑھا دوں گا تم سب کو, یعنی تم نے مجھ سے پوچھے بغیر جو قدم اٹھایا اب اس کی سزا تمہیں بھگتنا ہوگی. قالوا انا الى ربنا منقلبون, بے شک ہم تو اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. یعنی تم مارتے ہو تو مار دو, مرنا تو ہے ایک دن, مرنے سے ہم نہیں ڈرتے. وما تنقم منا, اور نہیں تم ناراض ہو رہے ہم سے. الا مگر, ان آمنا بآیات ربنا, کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی آیات پر لما جاءتنا، جب وہ ہمارے پاس آ چکی۔ جادوگروں نے

کیا جواب دیا؟ کہ تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے، ناراض ہو رہا ہے، وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، ربنا افرغ علینا صبرن، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے۔ افرغا کا لفظ فیرے غین سے ہے، ڈالنا، انڈیلنا، اسی سے پھر برتن فارغ ہو جاتا ہے نا، سارا انڈیل کے ڈال کے۔ ڈال دے ہم پر صبر، وتوفنا مسلمین، اور فوت کرنا ہم کو اسلام کی حالت میں، ہمیں مسلمان مارنا۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ ربنا افرغ علینا صبرن، اے ہمارے رب ہم پہ صبر ڈال، یعنی ہمیں صبر عطا کر۔ اب ذرا ان کی سچویشن کو دیکھیے، اب امیجن کیجئے کہ کچھ لوگ ایمان لے آئے اور یہ ان کا کوئی اصلہ نہ تھا، بلکہ ان کے اندر کی روشنی یا ان کے اندر یا ان کے ضمیر کی آواز جو تھی وہ بول اٹھی اور اس سے وہ جاگ اٹھے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایسے میں انہیں شدید ترین مخالفت کا سامنا ہوا، لیکن ایمان کی مضبوطی اور ایمان کی استقامت ایسی تھی کہ جس نے انہیں جمائے رکھا، اور پھر انہوں نے فوری طور پر اللہ سے رجوع کیا۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اس راہ پر چلتے ہوئے جب مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، تو فیصلے پر پچھتاوا اور افسوس تو نہیں ہوا؟ اور اگر کبھی ایسا ہونے لگے تو علاج کیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ قدرتی بات ہے نا، انسان ہے، جب ہم اللہ کے راستے پہ چلنے لگتے ہیں، لوگوں کو پسند نہیں آتا، لوگ اعتراض کرنے لگتے ہیں، تو پھر ہم خود ہی کو کوستے ہیں، شاید ہماری غلطی۔ یہ کیسا وقت ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو اپنے جال میں پھنسا کے حق سے دور کر دینا چاہتا ہے۔ ایسے میں پھر کرنا کیا چاہیے؟ معاملے کی حقیقت کو سوچنا چاہیے کہ لوگ آخر ہم سے ناراض کیوں ہیں، ہمارا قصور کیا ہے، ہم کیا جرم کر رہے ہیں۔ کیا جرم کرتے ہیں آپ قرآن پڑھ کے؟ کیا اللہ کی کتاب پڑھنا واقعی ایک جرم ہے؟ کیا اللہ کی کتاب پڑھنا کوئی غلط کام ہے؟ کیا اللہ کی کتاب پڑھ کر کوئی غلطی کر رہی ہوں؟ پھر اس راستے پر چلتے ہوئے لوگ مجھ سے ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ ان کی ناراضگی سے مجھے کیا کچھ نقصانات ہو سکتے ہیں؟ مجھے ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ ان مشکلات سے نکلنے کا حل کیا ہے؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اس میں صبر کے لیے بھی دعا ہے اور استقامت کی دعا بھی ہے کہ یا اللہ اپنی فرما برداری میں ہی موت دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو ناراض تو کیا ہی ہے، تو بھی ناراض نہ ہو جائے۔ کیا دین کے راستے پہ چلنے کا فیصلہ ایک جذباتی فیصلہ تھا؟ ہو بھی سکتا ہے، کیوں نہیں، کسی کے ری ایکشن میں، کسی کو چڑھانے کے لیے، کسی کو ستانے کے لیے، بس ایسا ہی بس خیال آ گیا۔ قرآن پڑھنے کا فیصلہ کیوں کیا تھا آپ نے؟ کس کس نے سوچ سمجھ کے کیا تھا، اور کس نے بس ایسے ہی کر لیا تھا؟ ہاں، پتا نہیں تھا کہ یہ کیا راستہ، نہیں پتا تھا۔ ہم نے تو عقیدت کے مارے، قرآن سے محبت کے مارے یہ سٹیپ اٹھا لیا، کیونکہ ہماری قوم میں عقیدت تو ہے اس کتاب کی، ابھی تک جتنے بھی گئے گزرے ہیں، لیکن اس کتاب کی محبت تو ہے، تو اسی محبت میں ہم ایسے فیصلے کر لیتے ہیں۔ اور پھر آپ ہنستے ہیں، اب واپسی کا راستہ کھلا ہے، نہیں کھلا۔ استقامت کی دعا ہے کہ یا اللہ اپنی فرما برداری میں ہی موت دینا۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

وزیراعظم شہباز شریف سانس طور امریکہ ایران میں چل معاہدے کی توثیق کرنے سے بعد معاہدہ فوری طور سے لاگو ہوں امریکہ بحری ناکہ بنی ایران اپنے حرمز کھولی معاہدہ خطے میں امن استحکام جو بنیادی ثابت بنیاد ثابت تھی امریکی اور ایرانی قیادت کے معاہدے کے مبارک خراج تحسین پیش کیا تو معاہدے سے خطے میں جنگ ختم کرنے سے گڈ استحکام معاہدے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو کردار اہم ثابت تھو۔

ایران لبنان میں اسرائیلی فوج کی موجودگی کے معاہدے کی منظوری قرار دے چڈی ایرانی پرڈی وزارت جو ترجمان اسماعیل باقائی چوائے اسرائیل لبنان تے قبضہ جاری رکھو تو ضروری قدم کیا وا تہران جو ایٹمی پروگرام پورے مقصد لائے ختم نہ تھی نئی رچائل یونینیم کئی بے ملک منتقل تھی

ریلوے کا سلن جی بند کری تے بس مالکن خلاف بریک ڈاؤن کھان کے انتظامیہ یا ٹرانسپورٹرز میں گاڑیوں ناکام ٹرانسپورٹ پارا آج کا ہڑتال شروع کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد جو چون ہے ٹریفک پولیس سے گاڑیوں کامیاب نہ تھوں چالان پھرن لائے پولیس پہ جولائی کا بریک ڈاؤن شروع کری

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار. صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو, ہر دن کا شو.
1: جو شہر بہجو گھر سکرنٹ, آئے سکرنٹ جو آواز
2: جی ایف ایم 90.8.

0: زیتون کے لگائے ہیں درخت سے, دو آم کے لگائے ہیں, پہلے تو شے لے کر آیا تھا. سننے والے کو یہی کہوں گا کہ یہ پروگرام جو بھی سن رہے ہیں تو میں اپنی دل کی بات بتا رہا ہوں, ان کو جا کے ان کو بھی شوق ہوئے, وہ بھی اس میں حصہ لیں تاکہ ہمارا پاکستان زیادہ سے زیادہ ترقی کرے سکے.
1: بالکل جی, بالکل, بہت اچھی بات کی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی.
0: آر جی پی نے اس میں یہ آپ کو بتاؤں زیادہ کہ نیمو کا درخت لگایا ہوا ہے, اور یہاں جو ہے نا جامن کا لگایا ہوا ہے, اور جی آر جی, اور یہ اس کو کیا بولتے ہیں سکسٹین لگایا ہوا ہے جو اب وہ میں تیار ہو گئے, میرے کچھ چھوٹے تیار ہو گئے, ابھی میں اس کے نیچے ہی بیٹھ کر آپ کا پروگرام بھی سن رہا تھا اور آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا اور یہ اپریشیٹ بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ آر جی کو بتاؤں کہ اس پروگرام کے تندرست سے میں نے یہ شوق ہوا میرے کو اور میں نے یہ اپنا باغیچہ بنایا ہوا ہے. انشاءاللہ کبھی نہ کبھی یہ ان کے پھل میں انشاءاللہ آپ کو اس میں اسٹوڈیو میں دے جاؤں گا گفٹ کر کے انشاءاللہ جب یہ تیار ہو.
1: انشاءاللہ جی, انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ, مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کی یہ باتیں سن کے. تھینک یو سعید, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.
0: تھینک یو
1: آر جی, اللہ حافظ. اوکے, اللہ حافظ جی. اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جس سیگمنٹ کو ہم لے کے چل رہے ہیں اور اس سیگمنٹ کو سن سن کر لوگوں کے اوپر اتنا اچھا امپیکٹ گیا ہے کہ اس پہ پھر عمل بھی کیا جا رہا ہے. تھینک یو سو مچ آپ تمام لوگوں کا, اور خاص طور پہ سعید آپ کا, کہ آپ نے اتنا زیادہ اپریشیٹ بھی کیا اور سیگمنٹ کو سن کے اپنی ہی ول پاور کو لے کے آپ چلے ہیں اور پھر اس پہ آپ نے بہت کچھ کیا ہے اور درخت لگائے اور یہ سب کچھ کیا ہے. تو بالکل گرینری جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, اب جو گرمی شدید ہو رہی ہے اسی وجہ سے ہے کہ درخت کی کمی ہے. تو جہاں جہاں درختوں کی کمی ہے, گرینری کی کمی ہے, تو وہاں پہ ہمیں چاہیے کہ ہم جس حد تک کر سکتے ہیں اپنے بلبوتے کے اوپر ہمیں کرنا چاہیے. اور یہ ہمارا فیوچر, ہماری جو آنے والی جنریشن ہے ان کا فیوچر سیف کرے گا. اور اسی کے ساتھ ایک بریک بھی میرے پاس موجود ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اسٹے ٹیونڈ.
2: بیوٹی کو بناؤ پرفیکٹ بیوٹی, بیسٹ لک بیوٹی کریم کے ساتھ جو دے آپ کو.
3: قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد.

0: जिए एफएम 88
1: सिंध की आवाज
0: मोरो नौशहरों
1: मीरपुर खास
0: लाड़काना
1: सक्कर
2: अब आप सुनेंगे एम नेटवर्क पर न्यूज
3: आहे मफादी यादाश्त नामे ते अमेरिकी सदर ऐं ईरानी सदर जी सही बि मौजूद आहे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में मफादी यादाश्त नामे ते सही करे छॾी आहे ख़बर अवां सां शेयर कयूं पिया وزیر اعظم شہباز شریف اسلام آباد میں مفاہمت یاداشت نامے تے سالس طور تے صحیح کرے چھڑیا ہے مفاہمت یاداشت نامے تے امریکی صدر ایرانی صدر جی صحیح بھی موجود ہے تازہ ترین اپڈیٹ وہاں سے شیئر کیوں پیا وزیر اعظم شہباز شریف اسلام آباد میں مفاہمت یاداشت نامے تے سالس طور تے صحیح کرے چھڑیا ہے لائیو وڈی وزیر سید مراد علی شاہ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کر رہا ہے
4: مجھے بتایا تو میں نے پوچھا تھا خیر 22 مئی کو میں یہ بجٹ کی سپیچ کے لیے میں پوچھ رہا تھا اسی کو بتا دیا 22 مئی کو ان کو 12 مئی یاد ہے کسی اور اس وجہ سے نہیں کسی اور وجہ سے 12 مئی ایک پرانی ہے اس وجہ سے فائنانس سیکرٹری کو نہیں ایک اور وجہ سے یاد ہے 12 مئی کو بم شیل گرا تھا ہمارے اوپر تو خیر دوسری 12 مئی تاریخی خیر میں 22 مئی کو بلاول صاحب نے فیز ون جو اس کا ہے جو قیوم آباد سے لے کے ایم 9 تک تھے اس کا افتتاح کیا لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں ہم نے دوسری اسی دن بلاول صاحب نے گراؤنڈ بریکنگ کی جو قیوم آباد سے اس کو پورٹ تک لے جائے گی

آپ بتائیں آپ کیسی ہیں. اور نیاز حسین ملک ہائے. کشور بھائی ہمارے ساتھ ہی کہتے ہیں سلام ادا خوش آئے ہو بالکل ٹھیک ٹھاک تام بدائے پیارا باقی آئے ہو. اور نکھا علاوہ ہیں جی مولائی مجاہد بوزدار ٹھوپ چوسل سے کہتے ہیں السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ہاں ٹھیک ہے تام بدائے کی آئے ہو ائی تماں چوا امید آئے تو خوش باش ہوں ہمیشہ کھلندا مسکرائندا رہو آمین. ائی سیم تماں چلا یہ بھی دعاؤں تماں بھی خوش رہو. اور فہیم کہتے ہیں ٹاپک سب انسانوں کے لیے ہے اوکے. اور محمد زمان کہتے ویلکم اینڈ خوش آمدید ٹو یو بوا جی. ویلکم ٹو یو محمد زمان.

اوکے دے سلام ٹو آل, گڈ آفٹر نون. قصیدہ پلے کریں جی. اوکے میں قصیدہ آپ کا لگاتی ہوں اور آپ نے لکھا ہے شو لسننگ وتھ قدیر دیرو اینڈ حاجی غلام نبی ملا. اوکے جی, آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے اور فرمان علی ہمارے ساتھ ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید. اور یہ ہیں جی درد دل, کہتی ہیں کہ کچھ مہینے خوشیاں لاتے ہیں اور کچھ مہینے دل کو صبر کا سبق دے جاتے ہیں. یا اللہ ہمیں حق پر چلنے اور ہر آزمائش میں صبر کی توفیق عطا فرما, آمین. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. آپ کو بھی بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. اور فہیم کہتے ہیں کہ سب کو بتا رہے ہو اسی کارواں کے ہو, زندہ تو لوٹتے نہیں جنگجو حسین کے, تم نے امام وقت کے بازو قلم کے, عباس کے بدن پہ تھے بازو حسین کے. اوکے جی, پوسٹ کو آپ لائک اور شیئر کرتے جا رہے ہیں, ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں یہ, آپ ہمیں بتاتے جا رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ محمد زمان کہتے ہیں ٹاپک آنسر آل انسانیت کے لیے. اوکے, عبد الرزاق ہمارے ساتھ ہیں بھائی جان, خوش آمدید کہا جاتا ہے آپ کو بھی. واسا بھائی ہمارے ساتھ کہتے ہیں ادی سے جو جواب پوری کائنات لائے پیغام آئے. اوکے, اور جی آپ ہمارے ساتھ ہیں. عمران علی بروہی بھائی کہتے ہیں ڈیئر سسٹر آپ کا شو سننے بغیر ہمیں سکون ہی نہیں آتا. چلیں جی, بہت شکریہ, میں آپ کے سکون کا باعث بن گئی ہوں, تھینک یو سو مچ. اور ہیں جی ہمارے ساتھ اور کون, میرپور خاص عبداللہ مہر, وعلیکم السلام باجی. وائٹ ایش پیوری کریم زبردست ہے, آپ استعمال کر رہے ہیں بہت بہترین, آپ استعمال کرتے رہیے. اور ہیں السلام علیکم جی. وعلیکم السلام صدرہ, آپ کیسی ہیں؟ گڈ آفٹر نون, میں ٹھیک, آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ کشف, اور کشف کہتے ہیں کہ سیڈو نوحا تو لگائیے. اچھا نوحا جو ہے نا, یہ جو ماتم والے نوحا ہے, یہ ہمارے جو ہے نا وہ اسٹیشن پر چلنا اسٹارٹ ہوں گے 6 محرم کے بعد. ٹھیک ہے, پہلے جو ہے ہم لائٹ سے قصیدہ لگائیں گے, تو اگر آپ کوئی قصیدہ سننا چاہتے ہیں تو آپ بالکل فرمائش کر سکتی ہیں, آپ کی فرمائش ہم لگائیں گے. لیکن نوحا کے لیے میں ذرا معذرت کرتی ہوں.

امریکی ایرانی صدر کے سین بعد وزیر اعظم شہباز شریف با امریکہ ایران میں طے تے مفاہمتی یادداشت نامے تے صحیح کر چھری وزیر اعظم شہباز شریف چیو ہے تو اعلیٰ سطح تے معاہدے تے صحیح تھن میں ثابت ہے تو دونوں تکرار کے سفارتی حل لائے پرعزم ہیں مفاہمتی یادداشت فوری طور تے لاگو ہوں ایران ابن ہرمز کے کھولی امریکہ تہران کی پہری ناکہ بندی ختم کر پاکستان شریک سالس خطر کی حمایت سے سبھانے طے تھے تقریب کی میزبانی کر صدر ٹرمپ کے تکرار جو پرمن حل کرنے تے مبارک دین سے گڈ بھیٹا پیش کیا تو ایرانی قیادت کے بھی امن لائے قدم کھان کی صدر کی نگاہ سے ڈسند قاسم منیر کی محنت کردار سبب علاقے میں سقام آ بھیٹا پیش

لبنان سمیت سمورن محاذن تے جنگ بندی ایک بے جی خود مختار امریکی بحری ناکہ بندی جو خاتمہ عبدہ حرمت کی مکمل طور سے بحالی ایران نے امریکہ میں طے تھل 14 نقطہ سامو اچھی پیا ایران کے نئے سال سر تعمیر لائے 300 ارب روپے جو منصوبوں بھی شامل ہے وفامتی یاداشت نامے موجب ایران تا امریکہ حتمی معاہدے بعد سموری پابندی ہٹائیں تہران ایٹمی ہتھیار نہ ٹھائی حتمی معاہدے تھی ایران جو ایٹمی پروگرام منجمد رہو متن میں امریکہ پارا ایران جو منجمد کل اثاثہ بحال کرنے والا عہد بھی شامل ہے معاہدے کی نگرانی لائے میکینزم جوڑنے سلامتی کاؤنسل کی منظوری والا نقطہ بھی شامل ہے.

اوکے جی اے ایم انصاری لکھتے ہیں ٹاپک پر پوری انسانیت کے لیے تھا اور امام علی علیہ السلام نے میسج دیا کہ حق پر ڈٹ جاؤ چاہے موت سامنے ہی کیوں نہ ہو باطل کتنا ہی طاقتور ہو لیکن جب حق آتا ہے باطل خود ہی ہار جاتا ہے بالکل جی آپ نے بہت اچھی بات ہمارے ساتھ شیئر کر دی اور ساجد حسین سومرو ہمارے ساتھ موجود ہیں ساجد سومرو فرام مٹھو دیرو اوکے جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں علی محمد انڑ ہمارے ساتھ ہیں وعلیکم السلام کہتے ہیں آپ کیسی ہیں میں تنہا علی فرام نواب شاہ سے اور آپ کا پروگرام سن رہا ہوں عبد الرحمان انڑ پیر نظر محمد شاہ نصری شریف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں کیا بات ہے آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے اور ساسد فہیم ہمارے ساتھ ہیں فہیم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہنسی ناظر لاہیا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظر کیا کہتے ہیں وعلیکم السلام آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے تھینک یو اوکے جی بخت علی سیال بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں گڈ شو تھینک یو ویری مچ بھائی جان اور درد دل کہتی ہے کہ مائی فیوریٹ قصیدہ تھینک یو جانا آپ کو خوش آمدید ہے اور آپ کو شو پسند آ رہا ہے اس کے لیے بہت شکریہ اچھا ہمارے ساتھ ہیں یہ فضیلہ سندھی وعلیکم السلام کہتی ہیپی تھرسڈے آفٹرنون میں ٹھیک ہوں پیاری آپ بتائیں آپ کیسی ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایٹ نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

میں اسرائیلی فوج جی موجودگی معاہدے جی بدکڑی ہے. اسرائیل لبنان تے قبضہ جاری رکھو تو ضروری قدم کھیا ویندا. تہران جو ایٹمی پروگرام پرامن مقصدن لایا ہے ختم نہ تھیندو. نئی رچائل یورینیم کے بے ملک منتقل تھیندو. لبنان سمیت سمورن بازن تے جنگ بندی. ایک بے جی خود مختاری جو احترام. امریکی بحری علاقہ بندی جو خاتمہ. اب نہر مز مکمل طور بحالی. ایران امریکہ میں طے تھل 14 نقطہ ساموں اچھی ویا. ایران کے نئے سر تعمیر لائے 300 ارب روپیے جو منصوبہ بھی شامل. مفاہمتی یادداشت نامے موجب ایران تا امریکہ حتمی معاہدے بعد سموری پابندی ہٹائی. تہران ایٹمی ہتھیار نہ تھائی. حتمی معاہدے تائیں ایران جو ایٹمی پروگرام منجم رہو. متن میں امریکہ پارا ایران جا منجمد کل اثاثہ بحال کرو عہد بھی شامل. معاہدے کی نگرانی لائے میکینزم جوڑ سلامتی کونسل کی منظوری وارا نقطہ بھی شامل. وزیراعظم ای فیلڈ مارشل دورین کے معاہدے تائیں پہنچان میں اہم کردار ادا کیا. صدر آصف علی زرداری امریکہ ایران میں شروعاتی معاہدوں تھن جی آجیا کندے چیو ہے تو فیبروری میں شروع تھل تکرار خطے سمیت سموری دنیا کے متاثر کیا. امید ہے بیہر اڑی صورتحال پیدا نہ تھی. ملک ہانے عوامی مسئلن کے حل تے دھیان ڈیندا.

سندھ میں پانی کی شدید کوٹ ہے، بدامنی خلاف مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرہ، وارہ تعلقے میں زرعی پانی کی کوٹ بدامنی خلاف سمے مانن احتجاجی ریلی کڈی نٹن سمے دھڑو ہو، کوروا میں عوامی تحریک کے مرکزی سٹ سے سندھ میں پانی کے اعتراضی کوٹ، امکانی اٹھائی ترمیم، نیانین کے قتلعام، مہنگائی منشیات خلاف ریلی، جروار بھر پاسے میں پانی کوٹ خلاف جسکم جو پیدل مارچ، میرپور بٹورو میں مانجن تعلقے میں پانی کوٹ خلاف احتجاج کیا ہو۔ بہراپور میں مبینہ طور زہریلو کھادو کھائیں سبب ایک ہی گھر جا ٹے بھاتی فوت، پنج جڑن کی حالت گھنٹی جوگی، زہریلو کھادو کھائیں سبب بن ورین جی نیہا ملک، نوجوان ارشاد احتشام فوت تھیا، عرفان ملک، حنان سائمہ، عثمان سمیت بیا گھنٹی جوگی حالت میں اسپتال داخل۔ پولیس چھو ہے تو شروعاتی جانچ موجب ناشتے میں کا زہریلی شے کھائیں سبب گھر بھاتی فوت بےہوش تھیا، جانچ جاری ہے، کچھ چی نتو سکجے۔

0: سند کورٹ میں 44 کا ودی ڈوہاری ہتھیار پٹا کرے پولیس آڈو پیش ڈوہاری فقیر علی حسن شیخ فیض محمد سندرانی جیون ملک سیدو گولو بھی شامل پولیس موجب ڈوہاری فقیر علی حسن شیخ وتا 50 لاکھ انعام رکھل ہو ڈوہاری وتا اخوا پور دھاڑن مقابلن جا کیس داخل ہوا ڈوہارین کے جیل موکل ہو کراچی میں گرفتار تھل منشیات فروش انمول ارف پنکی کے کیس میں اہم اخبار آئی پولیس ودیک بن رائڈرس کے گرفتار کرے ورتو پولیس جو چوڑ ہے تو گرفتار رائڈرس پنکی گینگ لائے کم کدا ہوا بنی کے بوٹ پیسن والے علاقے میں گرفتار کیا کپرو جی ماڈل کورٹ چوٹیاریوں میں تشدد جو نشانو بڑھل شاد بانو ملا جی مبینہ ہوا تشدد زیادتی بارے کیس جو فیصلو بدائے چڈیو کیس میں نامزد جوابدار وزیر راجڑ ڈو ثابت نہ تھے تے بری متاثر ناری شاد بانو ملا سندس ماؤ پارا بیان تبدیل کرن بعد جوابدار کی عدالت بری کیو ذریعے موجب مشہور کیس جو ایک مہینوں اگ راجوڑے دیرکے ذریعے فیصلو تھو ہو جن بعد ناری سندس ماؤ کورٹ میں بیان تبدیل کیا ہو میریا روڈ کے علاقے لاکھا روڈ برسا پسند کے پڑنے تا لاکھا برادری میرجت دور میں چکتان ودی وئی پسند پڑو کندڑ نوجوان کے وارثن جو لاکھا دور تے گوٹھ متا حملوں کرے پر لٹ کرن جو الزام گوٹھ محمد مراد میرجت واسی گوٹھڑن جو حملے خلاف احتجاج گوٹھڑن موجب تحفظ فراہم کرے انصاف کیا ونے کوٹڑی میں 6 ڈیں اگ مڑس ساورن کی مبینہ تشدد میں زخمی تھل عورت دم دے چڈیو وارثن جو تھانے اڈو دھرنو سمورا جوابدار گرفتار کرن جو مطالبہ نانگو لائن میں عورت علینا زال عطا رحمان چنا علاج دوران فوت تھی وئی وارثن چیو ہے تو عورت کے مڑس عطا رحمان دیر خلیل سس کوسر تشدد جو نشانہ بنائے ہو پولیس مبینہ طور قتل کیل نوجوان جا جوابدار گرفتار کرنے میں ناکام امڑ جو عدالتی آتے میں داؤں مقتول نوجوان سنی کبوترو جے وارثن جوابدار گرفتار نہ تھن تے عدالتی آتے میں احتجاج کرتے چھو تو 4 ڈیں اگ نوجوان جو بائی پاس تا تشدد تھل لاش ہتھ آیا ہو پولیس یہاں تائیں جوابدار گرفتار نہ کیو عمرکوٹ ضلع میں پولیس موبائل اندر چرس جو سگریٹ ٹھائیندڑ بجڑا گرفتار نوجوان ابوبکر روشن تے چرس کرن جو کیس بھی داخل ایس ایس پی عمرکوٹ چیو ہے تو وائرل ویڈیو میں نظر ایندڑ بئی جوابدار گرفتار تھی چکا ہے جوابدارن وٹا چرس بھی ملیو ہے پولیس جوابدارن جی معافی وٹھن والی ویڈیو بھی جاری کر دی
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: جی اے ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ طرفاں ایک اہم اور شاندار کیریئر موقع پیش کیا ونے تو جی اے ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ تے اسٹیشن مینیجر جی معزز پوسٹ لائے قابل تجربہ کار اور ذمہ وار امیدوارن کا درخواستوں طلب کئی ونن تھیوں جی اے ایف ایم ایک اہڑے پروفیشنل فرد جی گولا میں آہے جکو میڈیا مینجمنٹ ٹیم لیڈرشپ اور براڈ کاسٹنگ شعبے میں مضبوط صلاحیتوں رکھے اور ادارے کے بہتر انداز میں اگتے ودائے سکے خواہشمند امیدوار پینجی سی وی فورن واٹس ایپ ذریعے موکلن واٹس ایپ نمبر 03111770451 ہی ایک بہترین کیریئر موقع ہے دیر نہ کرو ابھی اپلائی کرو جی اے ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ جو آواز
3: ہر چپا ہر گوشا
4: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا
3: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

تھا کہ پانی بشر پیئیں، گھوڑے پیئیں، اونٹ پیئیں، اہل ہنر پیئیں، سب پیئیں، چرند و پرند پیئیں، منع تم نہ کیجو مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجو۔

نے کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل

امام عالی مقام نے سجدے میں سر رکھ دیا تو سر رکھ کے کہا سبحان ربی العالی، مولا اگر حسین کی قربانی تیری بارگاہ میں منظور ہے تو نانا کی امت کو بخش دے۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: ایران امریکا مفاهمتی یادداشت نامے تے صحیحن کھا پئی وزیر اعظم شہباز شریف ایں ایرانی صدر مسعود پزیشکیان وچ میں پہرو بھیرو رابطو وزیر اعظم ماوسی پدرائی موجب بنی اگوانن وچ میں 30 منٹن تائیں گال بول جاری رہی وزیر اعظم امن معاہدے تے ایران جی صحیح کرن والے فیصلے جی سارا کدے چے تے یہ تاریخی معاہدو خطے میں امن دے قیام ایں ایرانی قوم جی نئی سر جوڑ جک میں مددگار ثابت تھیندو ایرانی صدر امن معاہدے میں کردار ادا کرن تے وزیر اعظم ایں فیلڈ مارشل جا تھورا ونیا امریکہ ایران جے صدر کا پوئے وزیر اعظم شہباز شریف اسلام آباد مفاہمتی یادداشت نامے تے صحیح کرے چھڑی وزیر اعظم چھو آئے تھا اعلی سطح تے معاہدے تے صحیح تھن پا ثابت آہے تا دھوریوں تکرار جی سفارتی حل لائے پورا زمائن مفاہمتی یادداشت فوری طور لاگو ہوندی ایران اپنا ہرمز کے کھولیندو امریکہ بحری ناکہ بندی ختم کندو تکرار جو پورا من حل کڈن تے صدر ٹرمپ کے مبارک ڈیڑھ سا گڈ بھیٹا پیش کیا تو ایرانی قیادت کے بھی امن لائے قدم کاٹے صدر قدر جی نکاح ڈساں تو امن عمل میں قطر سعودی عرب ترکیا مصر جو کردار بھی سارا جوگو رہو فیلڈ مارشل سید آصف منیر جی محنت کردار سبب علاقے میں سکام آیا پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری جی پی کے قومی اسمبلی سینٹ میں نمائندگی ڈیئن جو مطالبہ کرے چڈی آزاد کشمیر میں مظاہرین کے احتجاج ختم کرنا واپس گالیوں کرنے جو مشورہ آزاد کشمیر میں تیندڑ چونڈن میں حصہ وٹن جو بھی اعلان قومی اسمبلی میں خطاب کرنے پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری چھو آئے تھا آزاد کشمیر کے بھی نو منشور پارلیمنٹ میں نمائندگی دینی پوندی آزاد کشمیر جو مسئلہ دھرنے سے نہ پر قانون سازی سے حل تھی دو آزاد کشمیر میں قانون ہتھ میں کھڑندڑن خلاف ایکشن کرنو پوندو اساں آزاد کشمیر کے ودھک نقصان تھن نہ ڈینداسی مہاجرن جو سیٹوں بندوق کے زور تے ختم نتھیو کرے سکجن گھنو تھیو ہانے احتجاج ختم کیو ایکشن کمیٹی پہریوں معاہدے تے عمل کرے چونڈن طرف ونے آزاد کشمیر میں جو کچھ تھی رہا ہے ان سے کشمیر کاس کے نقصان تھے پیو
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: جی اے ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ طرفاں ایک اہم اور شاندار کیریئر موقع پیش کیا ونے تو جی اے ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ تے اسٹیشن مینیجر جی معزز پوسٹ لائے قابل تجربہ کار اور ذمہ وار امیدوارن کا درخواستوں طلب کئی ونن تھیوں جی اے ایف ایم ایک اہڑے پروفیشنل فرد جی گولا میں آہے جے کو میڈیا مینجمنٹ ٹیم لیڈرشپ اور براڈ کاسٹنگ شعبے میں مضبوط صلاحیتوں رکھے اور ادارے کے بہتر انداز میں اگتے ودائے سکے خواہشمند امیدوار پینجی سی وی فارن واٹس ایپ ذریعے موکلن واٹس ایپ نمبر 03111770451 ہی ایک بہترین کیریئر موقع ہے دیر نہ کرو ابھی اپلائی کرو جی اے ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ جو آواز سکرنٹ کی ہو تو آواز بھی سکرنٹ کی ہے
3: سنتے رہو جی اے ایف ایم 90.8

پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری گلگت بلتستان کے قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی ڈیئن جو مطالبہ کرے چڈی آزاد کشمیر میں مظاہرین کے احتجاج ختم کرنا واپس گالیوں کرنے جو مشورہ آزاد کشمیر میں تھیندڑ چونڈن میں حصہ وٹھن جو بھی اعلان قومی اسمبلی میں خطاب کردے پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری چھو ہے تو آزاد کشمیر کے بھی نو منشور پارلیمنٹ میں نمائندگی ڈیڑی پوندی آزاد کشمیر جو مسئلہ دھرنے سانہ پر قانون سازی سے حل تھیندو آزاد کشمیر میں قانون ہتھ میں کھڑندڑن خلاف ایکشن کرنو پوندو اساں آزاد کشمیر کے ودھیک نقصان ڈیڑ نہ ڈینداسی ماجرن جو سیٹوں بندوق کے زور تے ختم نہ تھوں کرے سکجن گھڑو تھو ہاں احتجاج ختم کیا ایکشن کمیٹی پہرے معاہدے تے عمل کرے چونڈن طرف ونے آزاد کشمیر میں جو کو کچھ تھی رہو ہے ان سے کشمیر کاس کے نقصان تھے پیو گلگت بلتستان میں حکومت سازی تے پیپلز پارٹی مسلم لیگ میں اتفاق تھی ویو پیپلز پارٹی اگوان نوید قمر چھو ہے تے گلگت جو وڈو وزیر جیالو ہوں گورنر ڈپٹی اسپیکر نون لیگ جو ہوں حکومت سازی کے معاملن تے نون لیگ سے اتفاق تھی ویو ہے بڑی اگ نون لیگ وفد بلاول بھٹو زرداری سے بھی ملاقات کی ہوئی

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: جی ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ طرفاں ایک اہم اور شاندار کیریئر موقع پیش کر ونے تھو. جی ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ تے اسٹیشن مینیجر جی موزس پوسٹ لائے قابل تجربہ کار اور ذمہ وار امیدوار ان کا درخواستوں طلب کئی ونے تھیوں. جی ایف ایم ایک اہڑے پروفیشنل فرد جی گولا میں آہے جے کو میڈیا مینجمنٹ, ٹیم لیڈرشپ اور براڈ کاسٹنگ شعبے میں مضبوط صلاحیتوں رکھے اور ادارے کے بہتر انداز میں اگتے ودائے سکے. خواہشمند امیدوار پینجی سی وی واٹس ایپ ذریعے موکلن. واٹس ایپ نمبر 03111770451. ہی ایک بہترین کیریئر موقع ہے, دیر نہ کرو, ابھی اپلائی کرو. جی اے ایف ایم 90.8 سکرنٹ نواب شاہ جو آواز.
2: اجرک کے رنگوں سے رنگی,
3: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی,
2: سندھ کے دل سے نکلی آواز.
3: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ.

گلگت بلتستان میں حکومت سازی تے پیپلز پارٹی نون لیگ اتفاق کرے ورتو پیپلز پارٹی اگوان نوید قمر چیو ہے تے گلگت جو وڈو وزیر جیالو ہوندو گورنر ہے ڈپٹی سپیکر نون لیگ جو ہوندو حکومت سازی کے معاملے تے نون لیگ ساتھ اتفاق تھی ہے بڑی اگ نون لیگ وفد بلاول بھٹو زرداری سے بھی ملاقات کی ہوئی